Qadrli anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Bayram kunlaringiz ahamiyatli va ma'nilik o'tsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoq

0: deb kuruslik mahsulot unumini shakllantirdi. Qo'rg'as nahiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasining injeneri Batu mundaqdiri. Xos bog' o'rmonchilik supitining o'rinlashtirilishini sijil a'lolashtirib, texnika mulozimatini butun jarayonda yaxshi ishlab, bog' o'rmonchilikning mahsulot miqdori va supitini o'stirib, xos bog' o'rmonchilikning supitini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lib, bog'vanlarning kirimini muqim oshirishga turtki bo'lamiz. Qo'rg'as nahiyasidagi Huang Yuanshui bog' o'rmonchilik ulgi bog'chisi, avtonom rayondagi Nurg'un bog' o'rmonchilik ulgi bog'chilarining tipik misoli. Avtonom rayon bu yil bog' o'rmonchilikni taraqqiy qildirishning 15-5 yillik yirik planini chin ko'zlab, xos bog' o'rmonchilik butun kasb zanjirini yetildirishni yodro qilib, a'lo sifatlik, ko'lamlik bo'lishdan iborat ikki cho'ng oshqushqa chin qadilib, bog' o'rmonchilikning yuqori sifatlik taraqqiyotiga butun kuch bilan turtki bo'ldi. Bir rayon, uch belvog'dan iborat bog' o'rmonchilikni taraqqiy qildirish andizasini mukammallashtirib, bog' o'rmonchilik ulgi bog'chisidan 50 nechini qurib, 200 ming moddan ortiq yerdagi tövən hosulluq, tövən unumlik bog'larni o'zgartishni tamomladi. 30 ming moddan ortiq yerda oddiylashtirilgan o'stirish texnikasini umumlashtirib, bozordagi ifodasi yaxshi bo'lgan donliq, a'la, xos, yangi sortlarni zo'r kuch bilan kengaytdi. Qumul shahrining qumul qo'g'inchilik a'lo sifatlik qo'g'inni iste'mol qilishga, ikkinchi darajalik qo'g'inni to'g'rash, shirni chiqarishga, tovar meva darajasiga yetmagan uchinchi darajalik qo'g'in yoki meva shalonlatish mezgilidagi so'yma qatorliq qo'shimcha mahsulotlarni nishonli qolda meva xariqi, baylandi echitish, jangyog'i chilangan say tayyorlash hamda xushburoq ajratishdagi xom material qilib ishlatishdan iborat 3 darajalik xom ashyoni darajaga ayirib foydalanish sistemasini o'rnatdi. Buning bilan hamma narsaning rolini to'liq joriy qildirish, keraksiz narsani go'harga aylantirish haqiqiy ishga oshirildi. Qumul qo'g'ini yangi meva kasb zanjiri supisi yezi egilik pan texniki shirkati terixchilik terminalining mas'uli Liu Xuanwei mundaq dedi. Ilgiri shalib etiladigan qo'g'inlar hozir keraksiz narsadan go'harga aylandi. Yaqinda qo'g'in xariqi, baylandi va jangyog'i chilangan say qatorliq yangi mahsulotlarni bozorga soldik. Hozir yana bir xil meva sharbati ishlab chiqaryapmiz. Kasb zanjirini uzartish jihatida avtonom rayon bu yil diqqatni bog' o'rmonchilik pishiqlash kasbini zo'raytish, kuchaytirishga markazlashtirib, farqliq yuqori darajalik taraqqiyot yo'lidan meng'ib, avtonom rayonning yezi egilik mahsulotlarini pishiqlash kasbidagi 10 turlik tadbir, ishlab chiqarish, pishiqlash, setishni birgalashtirish qurilishi qatorliq yo'lak siyosatlardan yaxshi foydalanib, mevalarni pishiqlash va yangi petti saqlash hunar san'at saviyasini sijil o'stirib, inchki pishiqlangan mahsulot turlarini beyetib, kasb zanjirini uzartish, to'liqlashni olg'a surib, mahsulotlarning oshirma qimmatini o'ziksiz oshiradi. Bozorni kengaytirish jihatida avtonom rayon yana Shinjongga nishonliq yordam berish mexanizmining afzalligini joriy qildirib, oldingi ombor, maxsus rayon, maxsus poke qurishga ilhom berib, qulaylik, yuqori unumlik ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish yo'li barpo qilindi. Yana Shinjongdagi turlik port va Jongo Yevropa navbatchi poyezdiga tayanib, chegara sirtidagi iste'mol bozorini yanimo kengaytirib, eksport ko'limini kengaytirib, Shinjongning sherin ta'mini texmo kang bozorga yuzlantiradi. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi kasb boshqarmasining muavin boshlig'i Shubo mundaq dedi. 15-5 yil mezgilida pan texnikaga tayanib bog'larimizni yaxshi parvarish qilib, meva supiti va ishlab chiqarish hunar san'atini o'stirib, Shinjong bog' o'rmonchiligining eng yaxshi supitini iste'molchilarga namoyon qilamiz.
1: Amdi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon Tinogun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 19-chi turkumda bejirishga topshirilgan nuqtaliq diqqat qiladigan 5 deloni o'z ichiga olgan ommi pash qilgan 65 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 48-i telefon orqali, 17-si xat orqali pash qilingan. Bu 65 deloning 33-i Urum shahrining nuqtaliq diqqat qiladigan delo ishki 11-i Sanjiqizu Abdunum oblastining nuqtaliq diqqat qiladigan delo ishki 3-i Ili Qazaq Abdunum oblastining nuqtaliq

Ko'rilg'imonga yo'l ahvol yaxshi ekan. Yo'l ahvol yaxshi ekan, xotirjam mavsumimiz bo'ldi ekan. Yo'lda bir azroq bir bo'laklardan to'sib qilish bunday ishlar yo'q ekan. Yo'l shunday yaxshi ekan.

8 qitim. Vay ya, bu anglojlarning ichida undoq 8 qitim arilib, 8 qitim yarishib olganlar yo'qmi-ki juma? Yo'q, ey undoq. 8 qitim arilib, 8 qitim yarishib olish deganing bu mu xili nurg'un va bu xili necha ming, necha 10 ming odamlardan birasi chiqmaydi juma chiqilib. Jihoz 3-4 qitim arilib, lan undoq arilib ketganlar.

0: kelajaklarda oqtutmuş tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

Yoli 0711 liniyasining Urumchi Janubi asosiy liniya haqilish punkti, Balg'untay bog'lami yo'li haqilish punkti, Xijing bog'lami yo'li haqilish punkti, Lichang sharqi bog'lami yo'li haqilish punkti, Sardoban bog'lami yo'li haqilish punktini o'z ichiga oladi.

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'itib birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Dikkatinizni merkezleştirip optomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzatin. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Yana dostlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Akbar og'imizning uchurga yaxshi mundilra bashi belo taraflarim optimal bilan biroz ko'prakgan, lekin olay to'sib qolmabdi degan uchur navatib. Rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdulmutton uchurgan ham shu Yar Voli Jochodan qarshi Donoli Jochog'icha, ya'ni janubdan shimol qarab manga yo'nalishda sayyolida optimal bilan biroz ko'prakgan degan uchur navatib. Rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Gulnoz xonim uchurgan Musaychonli Jochog' taraflar intayin Ravonkan degan uchur navatib. Rahmat. Uchurlarni topshirib oldik. Hurmatli radio anglovchilar, mening avtomobilim programmamiz oxirlashdi. Programma riyosatchisi Tilraba Anvar. Hamda diqqatingizga 107.4 qatnash san'at radiosining anglatilish oldida turgan tushlik yo'llaringiz bizamra programmasi bo'lsin.

Qadirlik radio anglovchilarga hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliqlar qatnashsalar bo'ldi. Bizning veshin salonimiz XG 1074 FM. Eli daryo bo'ylari yo'llarida mashinalar sal ko'p ekan deb Abdulloh Xotayev chiroyli yo'llab siz rahmat.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, özü avtomobil haydab xatarga yolu qıb, icarga alğan avtomobil hadisiga uçurganda uquqni qanda qoğdaş kerek. Yeqinda avtomobil icarga elib, özü haydash jarayanda kelib çıqqan tölem töltish dilosi, avtomobil icarga berish mulozimati bilan shug'ullanadigan barliq kishilarga yana bir qadam bexatarlik signali chaldi. Bugungi dilo va qonun sayfamizda mushaqtiga dilo misoli diqqatingizda bo'ladi. Shaowang uchamrahi bilan Shanghai, Zhejiang qatarliq joylardan Urumchiga yig'ilib, avtomobil ijaraga elib, o'zi avtomobil haydab, 6 oyga berishni planlagan. Ular ma'lum tursibsa orqali bir dala avtomobilini ijaraga olgan ham 5085 yuan ijara haqqi to'lagan. Biroq yo'l yurish jarayonida safarda shu

qilamiz. Hadis yuz berganda sug'urta to'limiga erishalmaslikdan saqlanish uchun to'shish tijorati qilmaydigan avtomobillarni ijaraga olishdan saqlanish kerak. Ijara supsi cho'qim tekshirish va boshqarish mas'uliyatini ado qilish kerak. Avtomobil ijara supsi bilan ijara shirkati o'xshashla avtomobilning xarakteri, shoferning salohiyatini tekshirish va sug'urta moddalarini to'liq eskartish majburiyatini ustiga oladi. Agar u tekshirish yoki o'qitirish majburiyatini ado qilmay, xavf-xatar yuz bersa, supumi xatolik darajasiga asosan munosib qonun javobgarlikni ustiga olish kerak. Sot mahkemesi sot qilish jarayonida har qaysi taraflarning xatoligini umumlashtirib javobgarlik nisbatini ayiraydi. Bexatar avtomobil haydash safarga chiqishning tövancheki. Barliq javobgarlikni ayirishning oldingi sharti bexatar avtomobil haydash. Suratni oshirib haydash, charchab avtomobil haydash qatorliq qonunga xilof qilmishlar hayotiy bexatarlikka ig'ir tahdid silibli qolmay, yana sug'urtaning to'lam berishni rad qilish javobgarlikni ig'irlashtirib o'tishdiki hal qilg'uch omil bo'lib qolishi mumkin. Yo'l mayli qanchalik murakkab, ko'p xil bo'lsin, hayotiy bexatarlikni jazman bosh o'ringa qo'yish kerak. Har qatimliq safarga chiqqanda ehtiyotchanlik bilan ming'ib, tinch amon qaytish kerak. Barliq safarga chiqquchilarning xavf-xatar engini turg'izib, qonun belgilimiga rioya qilib, hayotlikni qadrlab, tinch amon berib kelishini umid qilamiz. Jonghua Xalq Jumhuriyatining aqtalab qonun dasturining 509-moddasida mundaq belgilangan. To'xtamlashquchilar putishkini bo'yicha to'liq ado qilish kerak. To'xtamlashquchilar samimiyat prinsipiga amal qilishi, to'xtamning xarakteri, maqsadi va savdo odatiga asosan uqtirish, hamkorlashish, maxfiyatlikni saqlash qatorliq majburiyatlarni ado qilish kerak. To'xtamlashquchilar to'xtamni ado qilish jarayonida boylikni isrof qilish, muhitni bulg'ash va ekologiyaga buzg'unchilik qilishdan saqlanish kerak. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 714-moddasida mundaq belgilangan. Ijara olguchi ijara narsini obdan saqlash kerak. Ijara narsini obdan saqlamay, buzib qo'ysa, yo'qotib qo'ysa, to'lam javobgarligini ustiga oladi.

0: Avtomobil aytganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deydin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan bor programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Programma riyosatchisi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Murat Qo'pur.

Onda bolsa daimlik dostlarning avatga uchurlar qarapaqaylar, uchurlar qaraydigan bo'lsa qalin uchurga yaxshimon dilraba. Mushu guanghui ko'rikidan xonshanlig'i bo'lgan orliqdagi mushu sayyoldik qo'shimcha yo'lda, ya'ni janubdan shimol qarab manga yo'lnishda avtomobillar haqiqatan ko'pgan degan uchurnam aytibdi. Rahmat. Uchurlar qaraydigan bo'lsa alqutdan uchurgana, mushu davlat shimoliy yo'llarida avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchurnam aytibdi. Rahmat. Undan boshqa shirzot uchurongizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat-da. Undan boshqa sahar bulbul edimizmi? Programmamizni yoqtirib olgan YouTube sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Endi omloq do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsa Abdikramni uchurgana, yaxshi modullar va tanjelodim avtomobillar biroz ko'proq degan uchurni avatibdi. Rahmat, uchurongizni topshirib oldik. Yana do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsa Sardamni uchurgana, yaxshi modullar va qanday ahvolingiz? Mushu jinin yo'lida men hojiqchi bo'lgan orliq shimoldan janub qarab manga yo'lnishda yo'llarda to'siq shafallar bo'lgan degan uchurni avatibdi. Rahmat, uchurongizni topshirib oldik.

Ondamasada muhtasana amatga uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdukarim akamizning uchurgani g'arba aylanma yo'llari Ravon kandilari va Chemashan taraflatki yo'llar asosiy Ravon kandiga uchurnavatibdi. Rahmat. Yana uni boshqa Abdulla akamizning uchurgani yaxshimi dilraba. Mushu Xonxolu Joni doktorxonasini oldirib yo'llar Ravon kand, Yangzijang yo'llar Ravon kandiga uchurnavatibdi. Rahmat. Uchuranglarni topshirib oldim. Yana uni boshqa uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdulmatdan uchurgani yaxshimi dilraba. Mushu jin yo'lida men fojiqchi bo'lgan arliq shimoldan janob qarab menga yo'lnishdimi yo'llarda optimal bo'la biroz ko'prak kandiga uchurnavatibdi. Rahmat.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

radio oldirki do'stlarimiz bamsizlar, bir boshda o'shiringizni bitinglar, deb nanalarni anglayapsizlar, qayerlarda ketyapsizlar, o'shiringlarni saqlaymiz do'stlarimiz, mana.

0: Баш делосы 2, башқұртдагы булгаш делосы 10. Мәркәз экология мохит қоғдаш назарәтчилек 7-нче группасы 5-нче айның 29-нче күнегече 20 төркемдә ноқтлык диққат кылынган 78 делоны өз ичиге алган, амма паш кылган 1026 делоны автоном районның бежерчиге тапшырды. Буның 856-сы телефон аркылы, 170-и хат аркылы паш кылынган. Yuqorqi arziyat deyiluvlari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejiriladi.
1: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi korpusi Mushayning 20-chi kuni 11-chi turkumda ommi fosh qilgan 57 arziyat deylosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 7-si aloqalar belgilimlariga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ommi fosh qilgan arziyat deylovlarni bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ich tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali hozir jamiyatga oshkorlandi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgil bo'ladi.
0: Stansiyamiz xabari. Navbatda avtonom rayonidagi joylar qurilish qilishning oltin mezgilini chang tutib, suvchilik qurilishini tez olg'a surib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga suvchilik sug'urish sistemasini mukammallashtirish orqali kuch qo'shdi. Cho'chak shahri Shibuto suv ombori qurilishi maydonida mashinalar gurildab, avtomobillar to'xtamay uyoq-buyoqqa o'tishib, ishchilar jiddiy qurilish qilyapti. Navbatda bu turda umumiy qurilishning 90% tamomlangan bo'lib, 7-chi ayning oxiridagi tushirgini tushirib, suv qochilashdagi tekshirib o'tkazilish tugun nuqtasiga butun kuch bilan kuchmoqda. Turning muavin bosh injeneri Chao Jianxin Shibuto suv ombori umumiy sig'imining 18 million 650 ming kub metr ekanligi. Qurilish bitgandan keyin Töben yaqinidagi 17 kentning suv ishlatishiga texim yaxshi kapolatlik qilg'ili bo'ladiganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu tur bitgandan keyin rayonning kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish iqtidorini unumli ko'rsatib, suv boyligini taqsimlashni a'lolashtirib, Cho'chak shahrining dehqonchilik chorvachiligida muqim yuqori hosil ilish, dehqon chorvachilarining kirimini ko'paytirib, beyishini puxta suvchilik tarkibi bilan ta'minlaydi. Hozir Kalpin noyasining to'ng'iz burun suv ombori tur qurilishi oxirgi kuchash bosqichiga kirgan bo'lib, qurilishchilar ishda xizmat bo'yicha hamkorlashib, metal qurilma va qo'shimcha asbob-uskunalarni qurishtirish xizmatini butun kuch bilan qanot yoydirmoqda. Navbatda qurilishning 95%dan ko'proq tamomlandi. Kalpin noyilik suvchilik idorasi partiya guruhining shujisi Huang Fan Bu su ombori umumiy sig'imining 9 million 600 ming kub metrdan oshadiganligi. Asosiy Kalpin nohiyasining ochali sug'urish rayonidagi 50 ming mo etizni to'liqlab sug'urish vazifasini ustiga oladiganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu tur bitgandan keyin ochali sug'urish rayonining yez egiligida sug'urish qishiltilgan suv besimi unumli yeniklatilib, sug'urish rayonida suv boyligini taqsimlashning tarqoq, qalaymqon bo'lishdan dal joyda markazlik bo'lishga qarab tub xarakterlik o'zgarish yasishi ishqa oshiriladi. Bu mezgilde Qurg'os nohiyasining Kangsay daryosi yer osti suv ombori qurilishi oshqushluq mezgiliga kirdi. Bu sug'urish odam va chorvalarning ichidigan suvini asos qilgan o'tir tipdagi suv ombori bo'lib, bu tur bitgandan keyin tangshab saqlash sig'imi 14 million 370 ming kub metr oshirilib, sug'urish rayonidagi 46 ming mo terilgan yerni sug'urishga ishlatilgan suv hamda 37 500 odam 100 mingdan ortiq chorvaning ichidigan suv bexatarligi kapolatga ega qilinadi. Qo'rg'os noyilik suvchilik idorasining xizmatchisi Mao Yanjun mundaq dedi. Kansay daryosi yer osti suv ombori mamlakat bo'yicha tunji o'tir tipdagi ham pan tadqiqot sinqi xarakteriga ega yer osti suv ombori. Töben yaqinidagi sug'urish rayonlarida suv boyligi kamchil bo'lish masalasini hal qilishdagi oshqushlik qurilish tur ishqi kirishtirilgandan keyin boshlash, to'liqlash, elish, ta'minlashdan iborat suv boyligini tangshab taqsimlash sistemasi shakllanadi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining Xinjiangga kasb jihati yordam berish bo'yicha hisoblash kuchi ta'minoti bilan ehtiyojni udullashtirish yig'ini yaqinda Urumchida o'tkazilib, Xinjiangga yordam berayotgan o'lik shahrlardagi munosabatli korxonalar bilan Xinjiangning hisoblash kuchi ul asliha qurilishi, hisoblash kuchi boyligini ham bahrlash, raqamli kasb yetishtirish qatorliq sohalardagi chuqur hamkorligi ilgari surildi.

0: ikkini biologilik tizginlash xizmatini o'lchamli qanot yaydirdi. Emil Toxosi yana Emil Gerlik Toxosi deb atalidi. U Dörbilji nakasining Orqashar tegi atrofidagi chorvachilar uzoq mazgil baqqan yerlik to'xo bo'lib, 100 yildan ortiq baqmichilik tarixiga ega. U o'ziq izdash iqtidori kuchlik bo'lish, yirik yem qashaklarga chidamliq bo'lish, butunlay yov bo'lish qatorliq aloyidliklarga ega bo'lib, chekatkining tabiiy kushandisi. An'anaviy ximiyalik to'g'ri bilan chekatkini tizginlashga selish turganda, bu xil chekatkini biologik tizginlash andisi dehqonchilik to'g'risining qoldiqi qilish va ekologiya zanjiri buzg'unchilik uchrash ahvolining oldini olibli qolmay, texmi muhimi to'xolar chekatki yaydigan, to'xon mayiqi o'tloqqa o'g'it bo'ladigan, to'xolar yetilgandan keyin bozorga selinadigan yashil aylanma zanjirini barpo qilib, shu joydagi baxmichilik korxonalari va dehqon chorvachilarining umumiy yuzlik e'tirof qilishiga erishdi. Dörbilji nakasi Ush Qarasu bazri Sarulning kentidagi chorvachi Go Goshang mundaq dedi. To'xo orqali chekatki tizginlashni yo'lga qo'yib, ham tabiiy o'tloqni qo'g'dik, ham emil to'xosi beqishqi toyinib, tuxum setib kirmamizni oshirdik. Bu haqiqatan bir chalmida ishki paxtadek so'qilgan yaxshi ish bo'ldi. Hammamiz buni noyitib qo'llaymiz. Mo'ljariy hisoblashga asoslanganda, chekatkidan mudob yilinish mazgilida har bir emil to'xosi taxminan 7.5 mo o'tloqni chekatkidan unumli qo'g'dab tizginlaydi ekan. Umumiy oldini olish tizginlash unumi 88% dan ko'proq yetadi ekan. Bu qitimqi faoliyatda to'xonlarni navbatlashtirib yoyilatish, chekatkini taltukus yo'qitishdan iborat dal joyda mashg'ulot qilish shakli qo'llanilib, to'xonlarni 15 kunda bir navbatlashtirib yoyilatib, chekatki ko'p yuz berdigan rayondan ishkilamchi rayonga tartiblik ilgir surish usuli qo'llanilgan. Xizmatchilar biologik oldini olish tizginlash texniki qoidasiga qattiq amal qilib, to'xonlarni rayonga to'p qo'yib tartiblik yoyilatib, ko'chma to'xo katiki, ichidigan suv kapaliti va kushandisidan saqlash tadbirlarini yurishlashtirib, to'xo to'pining bexatarligiga, chekatka opitning oldini olish tizginlashning unum hosil qilishiga haqiqiy kapolat qildi. Dörbilji nakasi Ush Qarasu bazarlik partiya komitetining shujisi Ван Йонлей мындак деди. Экологилик бахмычылык өлчүмүнү сижил кылыплаштырып, эмил тохосу неслин саплаштыруш, эсли келтириш кызматын жакшы иштеп, эмил тохосу район хас маркасын бүтүн күчүбүз менен когдойбуз, жулаландырабыз, күчөйтөбүз. Экологияны түзөш менен кесипти тараккый кылдыруштан ибарат кош жөнүшлүк күчөштө чың туруп, тохо аркылуу отлакны когдош, отлак аркылуу чарба бекиш, иштеп чыгарыш аркылуу халыкны бейтишнин айланма үнүмүн сижил сурайтып, отлак экология авзалдыгын имкониятлык сижил болгон, кырымны ашыргылы болдуган кесип авзалдыгына сижил айландырабыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansı'nın Şinjan Xəbərləri proqramısı boyu hiç anlatış bədiq.

Qadirli do'stlar, Shenjang radio televiziyasidan 107.4 qatnash san'at radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamiz Shenjang radio televiziyasining taratqi aptisi Solushitingda masxadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting aptisi orqali anglashinglarni qarshi olamiz. Innovation supumizga kelgan uchurlarga qaraymiz do'stlarimizdan. Shingfu, Kanli Yokan, Zubayda, Zuhra qatorliq do'stlarimiz davomliq turdi yoqtirib anglayaptimiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat do'stlar. Uningdan boshqa yana avarayni so'rgan do'stlarimiz mubakkan do'stlar uchun qaytdidan bir Urumchining yaqin 3 kunlik avarayiga bir qarab o'taylik. Bugun kechadan at kunduzgacha havo ochiq temperatura 16dan 27 selsiya gradusgacha, at kechadan o'g'ilik kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ichilida temperatura 18dan 31 selsiya gradusgacha. O'g'ilik kechadan 6 ayning 1 kun kunduzgacha havo bulutli, temperatura 20dan 34 selsiya gradusgacha havo raydan ma'lumot anglatdi. Qanday bo'lsa do'stlar, davomliq programmamiz o'rlashtirilgan sarxil kuylarimizni ko'ngil aramalarga sunamiz. Hozirlangaysizlar.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

qadirlik do'stlar, shuna qilib bugungi 107.4 dan xayrli sahar programimizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Program rejissyori Zumrad Mutallib, amma diqqatingizga anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programimizda bo'lsin.

Milli puraq bilan davr puriqini tang hazırlığan melodiya yaratılıp, dövletimizning ananvi musiqalarining ko'p manbalik ifodalanishi namoyon qilindi. Tomoshabin Zhang Ziyue mundaq dedi. Bir qadar yangroqlari, masalan, Zhongran to'lg'imi usulli musiqasini elib esaq, ananvi chalg'ularning bu xil yangicha uslubda ifodalanishi ko'z oldimizni chaqnatib, ananvi chalg'ularning o'xshash bo'lmagan sehrli kuchini his qildirdi. Markaziy millatlar orkestrining boshchisi Tang Feng mundaq dedi. Ilgari milli musiqalarimiz balkim ko'pchilikning qalbida jonko'cha rasmga o'xshash tasavvur bo'shligi qoldirgan mo'l hissiyot ifodalangan bo'lishi mumkin. Davrning taraqqiyotiga aykishib, milliy musiqalarimizmi dunyo bo'yicha keng tarqalgan, ammo yoqtirdigan musiqalar yo'g'rildi.